ki mano tiga kate kere wacho watil mono luto mong ha tiga bota ki defense kato mabedo tol woke piyara boro ya boro tana dek rapa fm ye waka bo ki kere ba mjole ima te velda ki yaka dong marama chel ki kiano biru ki kere ba mjole fuan dini mano ti enane I da ki yaka mo dong manak tol nyala mili waka bo ki kere mjole ina ga tuak pingu par par ko turu naka per per ka bonga lepto na tuwa yang mono ta gago pa deket gom la mo rapa fm mi yub mamon devotion ayetika kwa nina icha makemam